ebere ne su na su du medie e na otie nka afi be ho mini na su a me didi se kire kuwem ana pei onyame asomedwe enka etiefu nyina du media ya tuni din ebere ne su a na su e na otie nka Suru ni fem de twema ko ah na ni nyina so no ebetim ho da

Na-na-na-na. A.B. Crinso. Papa, na oye madam fupa, chile se. Na me kwa chain ewa tema. Community 8. Timi kwa ni akobon kwa. Papa, yo no drome, opemasem. Adome FM. Yanini dijuma hudwo bebre. Nansu. Dinyame pe. En oye. Ne. Sede mpenifuwa kasi ya chachile mao wei. Emprono. Yegusu ye fili nenyom. Yenina. Ese dien kwa yenina kakra kra. Yenina ebeko. Enono. Ene ni asemnu. Eno ni asemnu. Hey. Edion. Last year, ajum tufu e free mu. Na anuwa den. Yesrese nyankupon. Unkro kwa emu. Onsu so su so emu. Sa. Edin diye nensu. Yebe any day. Anope nyankupon yu buafu obi enfama u. Unconnecte u. Enfama u buafu. Ubiya ube timi ya buawo. Ubiya. Buo hwa anemu anu kwa achirese. Ubi chene kwa imbi keke. Enyeni nyinane sobe ma usikebi u. Upe bribi. Upe se ya nchile ukwe bi. Neko nekofa wadie bi. Ya woche chile fobi mungu wawa. Omu cheche ye kwa in. Yankupu onyisa wafo ono enfa maun. Wawodi ya kwe isi kasemu. Onyisa wafo ono enfa maun. Ubu wawa obo ure bebi ya prekupe. Na ye taino. Se ubo ure bebi na etain. Ena yedi ishiawo. Ubu wawa wanibone nimu. Ana chese ne nimbo we nimu a na fe akwa kwa te se ompewasem se sa diri diwachi a ene nyankopon enhohuru ne nyina emfa maun ba bia odura yemie pon maun no yemie pon emfa maun se sei e nyankopon sa no adwuma wo de bompae na gye ne nyina ma nyankopon na obeye e de amaun wu tukwan a yesre nyankopon bambo kese enye kese e wo woni pedua no. Any car, siasia na mamo denam. On kramu, ewo na taban ke sienwa se. Yenimse, edu fiada se enwa. Ni eko weekend sa anwa. Nipa bebre, tranka mu, ekwa kwantintin. On protecte mu. Drive ni a oka e shenu. Yedidi nu adishimoja adishikunkunu mu. Ati ase. Na on shemo so, on famunko. Emre medua sunjuye mu. Nansen ushe nyoma hudwa. ACC ewo ya kwantin ponsua. Ano den asefem emu bi yan kasa ye ka ho emu bi nso politicians ka ho because ye ka wo muntie se die nipa e dɔso se die nipa e pre yiri yiri yiri yiri se koto ye de won gu grawa mu ene obi e pentem obi ani mre ninyina driver ni kwatra ka mu american tente onwene ho ekwan susu a enye tire ye de gu car se so a ne so nye nyankopon no a Usha kasa hudu obi ya etiti tibumu okromu ha. Nyasa mketuwa. Anuwa dene. Utimune nsuyo tone eliki guso. Na yede na mkwanyo. Omwae. Yefremi OPD. Ope biedi. Ani ya mami fountain simwe. Na. Yenu ya num. Jumekua. Jumediei. Amidiei. Ebome chido mami di jumediei. Ebrewo. When you get on there, who the Uro, Memo and Famam, Sir Wonsu Betimiako, not Wakako Tobi, and nay, Medru Blazer 3 Ventures, Menu Kasei, Mid Year, Mega Sales, Mid Year, Mega Sales, Gusua Air Coswo, Watu Kwan Wako Teki, Wako Bedroom, Wanu Kasei.